0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: places.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hit za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Polako privodimo kraju naše današnje druženje, ali prije toga poslušajmo šta nam donosi Anti iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Jedna od najpopularnijih pjevačica u regionu, Marija Šerifović, nastupit će 8. augusta u Travniku u okviru ovogodišnje manifestacije Dani Dijaspore. Veliki koncert bit će održan na stadionu Pirota, koji će i ove godine ugostiti hiljade posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnu publiku iz Dijaspore. Dolazak Marije Šerifović najavljuje noć ispunjenu emocijama, snažnim vokalom i njenim najvećim hitovima. Organizatori očekuju veliko interesovanje publike, s obzirom na to da su njeni koncerti poznati po vrhunskoj energiji i atmosferi koja puni stadione. Mi u nastavku na našoj playlisti slušamo Mariju i njenu numeru Molitva.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas su mnogo više od jednog radija. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba, koja je inače dostupna za iOS i Android uređaje, dakle preko ovih platformi, oni slušateljima donose brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala, pažljivo kreiranih za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus. Sa platformom radio.m.ba, Radio M, odnosno Radio M, potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, jer spaja vrhunsku muziku, inovativnu tehnologiju i sadržaj za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Bosansko-hercegovačka pjevačica Ilma Karahmet obradovala je publiku novim singlom pod nazivom Domine. Prepoznatljiva po snažnim emocijama i posebnoj interpretaciji, Ilma i ovoga puta donosi pjesmu koja privlači pažnju ljubitelja domaće muzike. Novi singl predstavlja još jedan korak u njenom muzičkom razvoju i potvrđuje njen status jedne od najzapaženijih mladih pjevačica u regionu. Mi ćemo u nastavku poslušati Ilminu novu pjesmu Domine.

festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.